John Parr sind Alamo's Fireman in Motion. Stammer for en Rocky-film med dem. Mr. Big, to be with you. Godmorgen og velkommen til en tidlig tirsdag morgen her på Radio Alfa. Hold on.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Han snakker og hygger sig og fløjter sig igennem til det her sang. Don't worry, be happy. Det var Bobby McFerrin. Og så er det TV2. Det er sommer.

Brian Linnet i hendes Marquis de Sats dage der, og hun sang Under den hvide bro. Ja, så er det Brian Ferry. Can't Heat lavede originalen af Let's Stick Together her på Radio Alfa. Forbundet med foden til 14, hvor de fisker.

Lis Sørensen og Verden er i farver til Cliff Richards og hans We Don't Talk Anymore, Sir Cliff, her på Radio 95.

Jeg elsker rock and roll. I love rock and roll, lyder det fra Joan Jett and the Black Hearts. Og så skal vi ellers have fat i Rihanna. Om et øjeblik Diamonds får vi fra hende. Nu er det MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this.

It's still a rock and roll to me, lød det fra Billy Joel, og nu er det Oland, hentet fra tv-serien om den her rapkæftede skolelærerinde Rita. Vi skal have sangen Speak Out Now, som er med til at tage os ud af timen her mellem 15 og 16. Præcis kl. 16 opdaterede nyheder her fra Radio Alfa, men nu altså et genhør med Oland.

Stevie Wonder på Radio Alpha, Just Call to Say I Love You. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 21 og 22 den her tirsdag aften af Alletiders Aften. Jeg og Søren Dahl er her frem til kl. 22. Og her er det Sko og Top, der sammen med Sanne Salomonsen synger den her, nemlig Two Confessions på Radio Alpha.